0: tag-table tennis dito do kaysa makadik-adik tag.
1: Unta nga ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to drugs.
2: Kining maong pahinumdum gihapod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
4: Oy,
3: Sophia, ganiha ra jud ka sige og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
4: Dili madi.
3: Busa ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
4: I love you madi.
3: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Buyaks, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
6: Ay ayaw sa apa di adong Macmanmax.
5: Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
6: Uy dong Buyaks, wala ba ka kay balo nga dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
5: Mao ba dong Madmax? Sige dong, dili na lang ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa lugar Biscay ug kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Uy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam di, Choy.
7: Oh, kay ngano man di, Choy? Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy?
6: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo og rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.

first din ang matagang magdurak ay mga mapapailamang sa saka X-Category. Ang mga kategorya nga alang sa tryouts mao ang 17 anyos mabos, 18 hangtod sa 30 anyos, 31 hangtod sa 40 anyos, o 50 anyos pataas, alang sa men's o women's divisions. Ang mixed doubles open category, ibigay naman sa tryouts sa matagang X-Category. Ang mga team o players na dili makasunod sa X-Category ay mga pala sa mixed doubles. Ang deadline sa pagsubiti sa entries alang sa tarang ng mga X-Categories mao ang Hulyo 5-7. Samtang ang mixed doubles, mahimong magpareto kuman sa tryouts sa X-Categories. Ang competition, pagkadabalahan sa binagi sa single round robin format, ug ang top 3 players o teams

0: Koordinasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Na-recover gikan sa suspek ang ituhang Cebu, gadun ay gibarabanan ang gibugaton nga punto 17 gramos kon mubalor sa mel 156 ka pisos. Nunot nini ang suspek ana nakaron sa kustodiya sa Mabinay Municipal Police Station og magatubang og kaso tungod sa gingong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nalandig sa balay Tambalanan ang usa ka 11 anyos nga tinun-an sa grade 4 human maligsan og dropside truck samtang mitawok sa dalan dito sa barangay Abis, Mabinay, Negros Oriental nito nga Lunes sa buntag, Hulyo 20. Base sa inisyal nga investigasyon sa Mabinay Municipal Police Station, ang biktima naglakaw kauban ang iyang mga magulang og igagaw padulong sa Abis Elementary School. Pagabot sa dapit diin itabo ang insidente, kalit matud pa nga midalagan ang biktima og mitabok sa karsada, inudan nga nabanggaan kini sa nagpadulong nga sakyanan. Tungod sa impact sa pagbangga, nilukapa sa dalan ang biktima og nag-angkor mga samad sa lawas. Dali kini nga gidalas sa mga responders sa Local Rescue and Response Management Office kon LDRRMO ngadto sa Mabinay Medical Community Hospital aron matagan sa medical nga pagtagad. Ang driver sa sakyanan gikataho nga voluntaryong mitahan sa Mabinay Police Station human sa insidente. Sa pagsulat ni balita, atua sa kustodiya sa kapulisan ang driver samtang gipadayon ang angay nga mga legal nga mga proseso sa imbestigasyon sa maong insidente. Oras sa Pilipinas, alas 8:37.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Nakadakop ang Cebu Police Provincial Office kon CPPO o 558 ka tao nga nakalapas sa lainlaing lokal nga ordinansa atol sa ilang operasyon ni ato nga Hulyo 20 kini kabahin sa Safer Cities Initiative aron mapadayon ang kalina ug hapsay sa mga komunidad. Sa mga nadakpan, 70 ang nag-inom sa publiko, 27 ang nanigarilyo sa gidili nga lugar, 16 ang nagsuroy nga walay sinina sa taas, 52 ka minor de edad ang nakalapas sa curfew, 4 ang nagkaraoke lapas sa gitugot nga oras, o 389 ang nakalapas sa mga lagda sa trabiko. Sa kinatibuk ang 389 katao ang gipamultahan o 169 ang gipamanguan o gipagawas. Mikabat sa 162 mil, 750 kapesos ang kantidad sa mga multa nga nakulikta. Matod sa Cebu PPO, ipadayon nila ang maong nga kampanya aron mapalig-on ang disiplina, kalina o kaluwasan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Iahog-usab nila ang mga lumulupyo nga mutuman sa mga lokal nga ordinansa o makikitambayayong sa kapulisan.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Aron masiguro nga ang mga programa o proyekto sa gobyerno ibase sa tukmang datos, gipirmahan ni Cebu Gobernador Pamela Barikbatro ang Executive Order kon EO number 31 series of 2026 nga nag-umol sa Provincial Community Based Monitoring System kon CBMS Coordinating Board. Base sa mga Executive Order, tumong sa paghimo sa Provincial CBMS Coordinating Board ang pabalik-on sa data-driven governance pinagi sa mas epesyenteng pagplano, pagpatuman o pagmonitor sa mga programa sa kagamhanan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Ang CBMS usa kini ka technology-based nga sistema sa pagkolekta, pagproseso o pagvalidate sa datos nga gamiton sa pag-ila sa mga benepisyaryo, paghimo sa lokal nga development plans o pagsukod sa epektibo.

0: Nahimutan karon ng usa ka life size nga rebulto ni Rene Baterbonya sa iyang lubganan sa Talagukon, Agusan del Norte, kon Agusan del Sur. Si Baterbonya usa sa mga magdudula sa Ateneo Blue Eagles nga namatay human malumos uban sa iyang kauban sa team nga si Divine Adili atol sa saka team building activity sa Dipa Kulaw, Aurora ni ato nga Hunyo 8. Among rebulto gihimo isip pagpasidungog o paghinumdom sa kinabuhi o kontribusyon ni Baterbonya isip atleta. Samtang silang bahin gipagawas sa mga otoridad ang PELAM NBA player nga si Jordan Clarkson gikan sa saka party sa Zero Bad usa ka eksklusibo nga member only special club sa New York City. Sumala sa report. Base sa mga taho, misulay kuno si Clarkson og pagkalma sa sitwasyon o managsugod o kagubot nga nalambigit sa rapper nga si Travis Scott o sa iyang grupo. Yung aron ay mga membro sa grupo si Scott nga nagsugod og labay og mga botilya nga maoy nakapagrabe as atensyon sulod sa club. Bisan pa sa iyang pagsulay sa pagtaliwala napel si Clarkson sa mga gipagawas sa mga pulis gikan sa lugar. Ikatausab nga gipagawas usab ni Travis Scott kon si Travis Scott sa maong social club. Sumala sa page 6, nagsugod ang sidente human gikompronta ni Scott ang usa ka lalaki nga iyang gituhang nagvideo kaniya sulod sa club. Sa pagsulat ni balita, wala pa'y dugang pahayag gikan kang Clarkson ug Scott bahin sa maong insidente.
1: Balitang sports. Andos balita. Andos balita. Andos balita. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:49.
1: Andos balita. Andos balita. Balita. Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Mga kahandos, sa detalye na sa ito nga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Okay, mga kadus, good morning. Ayong buntag, bebuntag. Oh, karon sa detalye na sa ito nga balitang showbiz na naina ang selebrasyon sa mabot ngay ka-28 nga adlaw natawhan ni kapamilya actress Barbie Imperial. Karon nga gusto ono, imbis nga maghimo o ingranding handaan, gipili ni Barbie ang pag-abot on pag-apod-apod o ayuda sa iyang lungsod nga natawhan sa Albay Bicol. Kabaniya sa mga charity activity ang iyong uyab nga si Richard Gutierrez nga bugos nga misuporta sa baong plano. Lagip sa ilang adtuan ang publikong eskwilahan diin. Nag-eskwila si Barbie kaniadto aron makikita o matubang sa komunidad. Humanini, plano usab sa mga managuyab nga mobisita sa Masbate o Katanduanes basta paborabol ang panahon o walay bagyo.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:50.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Okay, mag-handos ka itong tulumanon nga handos balita. O kinimang tulumanon nga handos balita. Dungan kini nga inong arunggan sa tulog ka mga sibiyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa pita sa tibok kalibutan. Pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan. YouTube channel Star Radio Tayasan page. Sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige, mag-handos. Sarita sa mga importante nga mga pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Painong dano pahibalo sa ka...

0: Την Παμινάου. Περωμάτι τον ακόμα, να μην κουράσει. Selamat kini nyong tanah sa pagpagiguban sa programang Tudling sa mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sa naandan ate. Tawagan ko ikaw og Ate Arlene, gumikan kay kini ang naandan nga itawagan na kanimo. Bisan pa man, nga dako ang akong kamagulangon sa atong pangidaron. Sa matag higayon nga maminaw ko sa imong programa, dunay mga panahon nga mahanduraw ko ang mga kasakit. Tuodi ay tawga lamang ko sa pangalan Connie. 66 anyos ang pangidaron. Nagsugod ang tanan sa diyang naminyo kami sa kumbana nga si Dante. Abi mo ate, sa akong kaminyoon nga dukaniya, puno sa kalipay ug pagmahal. Mapinanggaon na akong bana ate. Gani bisan pobre lamang kami. Apan mura ko grayna nga nagpuyo sa among balay. Gamay kini apan inandaman og pagkaon. Ug tanan ko panginahanglan, anaa. Usbon ko dili kami adunahan tungod kay saop lamang kami. Apan bisan pa man ni ana tungod sa kakugihan sa kumbana. Wa kami maglisod ate. Di ko ikaulaw nga anak kanimo. Halos kada tuig ko mga anak. Gani ko medyahan ko sa kumaka ilang nga bisan makalakang lang akong bana ka na ako, babuntis na ko. Kaloy sa Dios ate, miabot og 11 kabuok ang among anak. Gumikan kay ni ato mga panahuna, dili pa kayo uso ang family planning. Apan bisan pa man ni ana ate. Malipayon kami uban sa mga anak. Apan ako magdaho, muabot ang pagsulay sa akong kinabuhi. Nga halos di ko makaya. Kalit. Nga may panaw. Ang akong bana. Wa ko magdaho, gikan sa hinano kapag katulog. Sa diyang pukawon ko naunta siya. Nga nabuntag na. Mandala may ako nakita og namatan. Nga wa na siya kinabuhi ate. Giurom lang ang akong bana. Ati ang hinanaling pagbiya sa akong kapikas. Ang naghatagan ako og dakong suliran. Ate.

0: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! A message of concern from the station.
1: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
2: Noon sa kidera, Brad, nga nagbagulbul man ka.
1: Makalagot mong Brad, dili niya takasabot aning klima na ato ron.

0: is you. You, Skype program. Private Secretary Christian Ayan Bilyarin aron makabaton sa dugang nga mga impormasyon o giya sa proseso sa aplikasyon. Gipahinumdum usab nga kining libreng assessment gituyo lamang alang sa mga nakahumana sa TISDA training apan wala pa makapa-assist aron makakuha silang national certificate. Sumala sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ang pagbaton og TISDA national certificate usa ka mahinungdanong lakang aron mapamatud-an ang kahanas sa usa ka trabahante og mapalapad ang kahigayunan sa pag-angkon og mas maayong trabaho og panginabuhian.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Giuswag ngadto sa bulan sa Agosto ang Rescue Olympics nga gikatagdang ibaygayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Tayasan. Sumala ni MDRRMO Ramel Guardario ang kalihukan gikatagda unta niyatong Hulyo 22 o karong adlaw Hulyo 23 apan napugos silang i-postpone ang maong kompetisyon. Matud sa opisyal, usa sa mga hinungdan mao ang hinungdanong lakaw sa gawa sa lungsod sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection o BFA Tayasan nga usa sa mga kaabag sa mga

No sa katawhan bahin sa usdong nutrisyon, pagatiman sa kalikupan, papangandam batok sa mga kalamidad, pagpalambo sa panagiusa sa komunidad, pinagis na kalanlaing kalihukan at tul sa bulan sa Hulyo. Ugmang adlawa Hulyo 24, himuon ang lecture on nutrisyon and environment o NutriQuest B alang sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Purpose gikan sa mga barangay sa mga matauta o magtuhaw, lakip aguban pa nga mga inahan, among nga kalihukan pagadumalahon sa Tayasan Primary Care Facility. Sa Hulyo 29, paiganusab ang Beset Yugulayan sa Poblasyon sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture isip kabahin sa kampanya sa Food Security o pasiugda sa Urban Gardening. Pagkahuman o pagkahumanon ang selebrasyon sa Hulyo 31, pinagi sa Culmination Program DN, magtapok ang naglanlaing sektor alang sa Jingle Control.

0: Pes, ngagi pasigdahan sa Local Youth Development Office ubos sa Pangulo ni Laido Janel Enisio nga yun sab mga presentasyon sa mga cluster sa lokal nga pagabhanan o mga nasyonal nga ahensya ingon man ang Zumba Dance Contest. Ang tibok kalihukan ipasugdahan sa Tayasan Primary Care Facility ubos sa papanguna ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga uban sa suporta sa lokal nga pagabhanan sa Tayasan o sa mga kaabag nga ahensya sa gobyerno. Usa gyuhag ang tanang Tayasanon nga aktibong mapel sa mga kalihukan aron dungan nga mapalambo ang hustong nutrisyon o pag-atiman sa kalikuban o pagtukod sa mas himsog, mas luwas o mas ligon nga komunidad.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Maayong balita alang sa tanang miyembro sa Social Security System kon SSS o sa tanang Tayasanon. Mubalik ang SSS Ewells activity dinhi sa lungsod sa Tayasan Arus kon aron mas mapadali o mapadaol ang nakilanlaing serbisyo sa Social Security System ngadto sa publiko. Sumala nilang Human Resource Management Officer 2 o Peso Manager Krasmi Ramirez o Local Youth Development Officer Olaido Janel Enisio among kalihukan ipagayon sa Tayasan Municipal Trading Post karong Martes, Hulyo 28 sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Atul sa mga kalihukan mahimo nga mapahimuslan sa mga miyembro o sa publiko ang daghang serbisyo sa SSS sama sa pagkuha og SSS number, pagparehistro o pag-resit sa My SSS account, pagkuha og payment reference number o PRN, pag-apply og salary loan, pension loan og loan restructuring program, pagpa-enroll sa disbursement account og pag-file sa benefit claims, pagpa-update sa record sa miyembro ingon man ang annual confirmation alang sa mga pensioners. Busa gyud hag nila ni Ramirez og Inisio ang tanang Tayasanon ilabi na ang mga miyembro sa SSS nga pahimuslan kini kahigayuna pinagi sa pag-adto sa binyo o pagdala sa tanang gikinhanglang dokumento aron mahimong paspas hapsa ug sayon ang ilang mga transaksyon. Ang SSS Ewells activity kabahin sa balayon nga paningkamot sa Social Security System sa paghatag og epesyente masayon nga maabot og mas duol nga serbisyo ngadto sa matag Pilipino.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:41.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Mga handos, gadto mao nga mga balitang lokal og takna. Gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chugo, tawa-tawa si Sir Kermi Gaman og Alina Beauty Shop kong diin. Madungog na sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa May alauna media ang takna sa hapon og paghuman musunodayon ang balong The Great.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, yandos ganato sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa parbaragon ng mga kinhalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maisda o karne. Ang D3 Arbistor 1 na himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner, Brahma Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dihito Bulungaita. D3 Biofood Supplement may usaka natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mopatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa D3 Biofood Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamax with ampalaylepsticids and sugar, sugar can extract powder. DTX Capamax, may kapika na, nakaditox ka pa. Ga karaya store gamit ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table transform, disc cabinet, floor mat, rappel, o gaman pa. Nahimot lang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Ga karaya store gamit ang Jules General Merchandise. Gaya panag-iya o ginumala. Nila ni Amefe o misano Jules sa mison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga tao nagantos sa kabuhit sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apa manghaplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa imo na ng paagi imo makabutan dawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unag-una tungod humot kay mong haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilan mong bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Kyori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl sa Himalalod, sa Butika Genesis o unsa Butika San Sebastian, sa Lalbertad sa New San Sebastian, sa Banhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Tulo ka suspek sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa bug-uubos sa impluensya sa droga. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Andos 38 Boyex Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Boyex, lasigi Andos ug Labio sa mong Balitang Provincial.
1: Andos Balita. Live. Report. Live.
2: Dagan salamat min buntag wayo sa mga sugit pa minaw. Ang tulo ka mga suspek ang gipasakan og kasong robbery with homicide ay may kalabutan sa pagpusil og pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Sibulan ni Grosso Oriental ang nagpositibo kini sa paggamit og illegal nga drugas kini sumala sa kapulisan. Gila sa tigpamaba sa ni Grosso Oriental Police Provincial Office nga si Captain Stephen Ginard Polinar ang mga suspek pinagil laman sa mga alias nga MO, GF og City. Sumala sa kapulisan ang resulta sa drug test sa mga suspek ilakip isip ebidensya sa kaso ang gipasaka na bato kanila apan wala gibuti ang ni Polinar kung aduna ba'y laing kaso ang ipasaka bato kanila tungkol sa paggamit o ilegal ng droga. Giilaw sab sa mga otoridad ang ikaunong mga tao nga nilang bigit sa investigasyon human siya gitudlo sa ubang mga suspek o wala pa matino ang yung spesipikong papel sa krimen. Tungod kay gipasaka naman ang kaso sa Cortes Provincial Prosecutor's Office, nagdumili ang kapulisan sa paghatag og dugang detalye na mahimong magapikto sa dagan sa husay. Giklaro usab ni Polinar nga ang igsuon sa kapuyo ni Carpenter nga usa ka Pilipina wala nalakip sa mga suspek ug base sa investigasyon ug sa mga kuha sa security camera adunay 5 ka suspek nga didto sa balay ni Carpenter sa barangay Ahong sa diyang nahitabo ang pag-atake nitong Hulyo 12. Tulo kanila ang gito ang misulod sa balay samtang ang duha nagbantay sa gawas. Sa ulahi, gibutiyag sa usab sa mga suspek nga doon na sila ikaw ng mga kauban ug bisan pa man nga wala pa matino ang papel nini ang patayng lawa sa 63 anyos nga siyentipiko ang gikremit na og dadon sa Siliman University Church alang sa usa ka necrological service. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibianan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita, matagkaruno ko niya, Pinesimandos 38. Buyaks, love you, kanina. Reporting.
1: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Andos 38 Boyex Labio Carinal Simon Balitang Provincial.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Andos Balita.
0: Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka babae pasado last stress ang tagna Sa hapon, gahapon kadlawa, dito sa sitio Ilawod, Barangay Handalamanon, Ayungon, Negros Oriental. Ang biktima na ila sa pangalan nga si Maribel Abrinica, 50 anyos o glamolopyo sa maong lugar. Nasairan, pinagi sa pipila ka mga saksi sa mga hitabo, ang biktima na ngayon kiniguna sa iyang inahan o nagkalot kilid sa mga bato apan sa kalit lamang naukab sa posisyon ang bato o sa punto nga wala kaiskapo nadatugan giyod ang maong biktima. Daling merespondi ang mga personay sa LDRRMO Ayongon, nabagan sa lumulapyo sa mga dapit diin gitabangan nila pagbira ang bato para makuha ang lawas sa mga biktima apan tungod sa grabing kadaot sa kalawasan ang higauman ini na kabsan giyod kini sa iyang kinabuhi.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gideklara ng State of Calamity ang probinsya sa Negros Oriental human ang Red Strep Soft Scale Insect RSSI nga nakapikto na sa kapin 17,000 hektarya sa mga umahan sa tubo. Base sa dato sa Sugar Regulatory Administration kon SRA, mukabat sa 17,125 hektarya ang natakdan sa peste gikan sa kinatibukang 48,901 hektarya nga gitanuman og tubo sa lalawigan sa Negros Oriental. Sa mga gidak-on, mga 1,900 hektarya pa lamang ang na-validate samta nagpadayon ang assessment sa ubang lugar. Human sa deklarasyon, ipatuman sa provincial government ang chemical spraying sa tanang sugar cane fields, lakip ang mga umahan nga wala pa. Mapiktuhi apan mapugngan ang dugang ng mga pagkailap sa RSSI. Matod ni Provincial Agriculture Office Chief Emmanuel Kaduyak, importante ang preventive spraying aron mapadalipdan ang mga plantasyon o mapugngan ang pagpanganak sa mga peste nga musuyop sa duga sa tanom. Mingon usab si Kaduyak nga makigtambayayong ang Provincial Agriculture Office sa mga LGO, barangay o mga mag-uma tungod kay diliigo ang manpower sa ahensya aron sila lamang ang mapatuman sa operasyon. Iaprubahan sa sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ideklara ang state of calamity aron nga mapaspasan ang pagpalit sa mga chemical o kagamitan sama sa backpack sprayers. Pinagi usab sa deklarasyon magamit sa PDRRMA kon PDRRM office ang Quick Response Fund din adunay inisyal nga 15 milyones ka pisos nga gigahin alang sa kampanya batok sa RSSI infestation. Samtang padayon usab ang pabangita sa Provincial Task Force o dugang solusyon, lakip ang plano sa pagtukod o biocontrol laboratory nga gibarabana nga mukabat sa 1.4 milyones ka pesos aron makatabang sa pagpalambo sa biological control batok sa peste. Sa bagakaron, nag-auhag ang mga otoridad sa tanang mag-umang nga makigtambayayong sa programa aron mapadalipdan ang industriya sa tubo nga usa sa mga nag-unang panginabuhian sa Negros Oriental.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa maghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gisa ulog sa Negros Oriental Provincial Hospital kon inopits ang ika-81 nga foundation anniversary niadto nga Hulyo 20 nga nagtimaan sa kapin 8 ka dekada sa matinud-anon nga paghatag og kalidad, maluloy-on og accessible nga serbisyo panglawas alang sa katawhan sa Negros Oriental. Mitambong sa mga selebrasyon si Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbarria, kauban sila si NOPH Administrator Jennifer Divina Gracia, Provincial Health Officer Dr. Leland Estacion, Provincial Administrator Attorney Arthur Fran P. Tulsidas. Ingon man ang mga representante sa Department of Health on DOH o sa World Health Organization ko WHO aron ipakita ang ilang hiniusang suporta sa pagpadayong pagpalig-on sa sistema sa panglawas sa lalawigan. Sayang nga mensahe, ipasiyog na ni Governor Checo nga magpadayon ang provincial government sa paghatag og lig-on nga suporta sa pagpalambo sa NOPH pinagi sa pag-upgrade sa mga serbisyo pang-medikal, pagpaayo sa mga pasilidad o pagpatuman sa mga estratehikong programa o pamuhunan aron masiguro nga ang matag ni Grency makadawat sa angay o dekalidad nga pagkatiman sa panglawas. Yatagan usab og pag-ila ang dako nga kontribusyon sa mga doktor, nurse, healthcare workers, partners ug pang mga stakeholders nga nagpakita og dedikasyon og serbisyo nga nakatabang sa pagpalig-on sa maayo nga reputasyon o panulundon sa ospital sulod sa 81 ka tuig. Nagdala sa timang 81 years of compassionate care, honoring our legacy, advancing excellence in healthcare. Ang selebrasyon ay simbolo dili lamang sa dato nga kasaysayan sa NOPH, kundi usab sa padayon nga paningkamot nini nga mahimo nga mas lig-on, mas epesyente ug andam sa maabot aron, mas mapauswag pa ang pag-alagad sa panglawas sa mga mulupyo sa Negros Oriental.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kinimusunod nga mga police report, iandos ganato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalainlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog sa Star Radio, tayasan lang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6:30 takna sa gabi, launay sa hangtod sa baruba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badjan, Botica Santo Niño, sa Alegria, Ed Johnson Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, ang Pidgetax Toro ay Pharmacy Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit Ready Pharmacy, It's an Edge Pharmacy, Samuel Bayoxid John Pharmacy, sa Runda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalongon Butika Marga, sa Duban Hobbiton Pharmacy, Sebura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Habidrag o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran, o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Yuri Pharmacy, o Angel Pharmacy. Sanjo, Anisi, Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Di pa nag-iog dumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers, Refrigerator o Banpa, doulay lang usab ang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Kay anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulang Katastret, Poblasyon Tayasan, Kilid sa Bluebaker and more kaneto nga karon ilasab nga gablihan nga laing bronze sa San Juan S.A. Samtang padayon gyapon sa pag-operet ang Bluebaker and more nga anaa sa tunga sa duha ka San Juan S.A. Ingon man, padayon usab sa pag-operet ang lain nilang bronze sa San Juan S.A. diya sa promo street nga atbang sa Amian Jewels General Merchandise ilang Sabatosan o Chinilasan.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga police report. Lalaki, sikop sa CDEU PNP Bayawan sa Kalapasan sa Republic Act 9165, pinagi sa bypass operation. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handus 24 Abdul Karim Salis gikan sa Bayawan City. Handus Abdul Karim, alas sige Handus ug labyog sa buhang police report.
1: Handus Balita. Live report.
3: Ilang salamat bay Ronnie Baydia Librado atong angkorman sa atong programa matag buntag dili lang sa Handos Balita sa 98.3 Star Radio FM Tayasan. May buntag lalawigan sa Negros Oriental. Atong matod na balita karong nga buntag ang lalaki sikop sa atong CDO City Drug Enforcement Unit PNP Bayawan sa Kalapasan sa Republic Act 9165 Article 2 Section 5 and Section 11. Itabo kini sa may sityo Apolok Sampaguita, Barangay Villarreal. Ang suspitsaro na ila sa pangalan na si Gerardo Bernos Ikiituto, 50 anyos, Minyo, o residente kini sa Apolok Kamuti, Barangay Villarreal, ning Dakbayan sa Bayon. Nasikop kini, pinaagi sa bypass operation sa mga alas 12:31 sa sayo sa Kabuntagon, Hulyo 28 ug Jusmel 26. Takwa sa mga suspitsado ang tulo ka mga pakiting gagmay isulod sa plastic sachet nga adunay isulod nga gituha nga shabu o one piece bybas money. Ang pag-imbentaryo gisaksihan ni DOJ representative Marjorie Grahales o Barangay Official Rio Barayog sa Barangay Ubos. Ang maong dinakpan na karon sa kustodiya sa atong PNT bayon aron sa tukmang disposisyon na nini. Alang sa sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labas o tinuod nga balita matag karon og unya gikan diri sa Bayawan City Handos 24 Abdul Karim Salis reporting.
1: Handos balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salis imang Police Report.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:58.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Police Report. Naangol ang 12 anyos nga batang babay human pabanggaan og motorsiklo samtang mitabok sa pedestrian lane atubangan sa San Jose Elementary School dito sa Barangay Poblasyon San Jose Negros Oriental niadto nga Martes, Hulyo 21. Sumala sa San Jose Municipal Police Station, nasaksihan sila nga mga pulis nga nagpatrolya ang hitabo diin. Ang bitima giingon nga nabanggaan sa saka itom nga Badge 125 nga motorsiklo nga walay plaka. Human sa insidente, midagan ang driver sa motorsiklo palayo sa mga lugar apan gikukod kini sa mga pulis og narak pan sa tubangan sa Dagsaan Restaurant sa Barangay Santo Niño sa nasampit nga lungsod. Sa pagsulat ni balita, ang naangol nga bata idala dayon sa Rural Health Unit aron matambalan samtang ang driver o ang motorsiklo gidala sa San Jose alang sa hustong disposisyon. Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang regional gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services ug IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mga pagkaon ug nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig diunahan sa karaang Rural Bank at Bang Sakan Henler Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa IX Pharmacy diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pupukay Street nga mo-cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo ug man pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon ug kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa IX Restaurant ug Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services ug IX Pharmacy kay panag-iya og gidumala nila ni Engineer Enrique Turco ug Maritis Largado is Turco.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:01.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Handos balita.
0: PRONIR giatiman ang kaluwasan sa mga tunghaan, rehabilitasyon sa minor de edad, giatagan og prioridad. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labio Karenal gikan sa Bago Palm School Star Radio. Handos Buyax, lasig Handos og Labio sa mga balitang regional.
1: Handos balita. Live report.
2: Dagan salamat mimpundo kayo sa mga sukitig pa minaw. Di paniguro sa Police Regional Office Negros Island Region kung PRONIR ang kasiguruhan sa mga tunghaan pinagi sa pagpahugot sa mga operasyon o pagsiguro sa rehabilitasyon sa usa ka minor de edad nga nadakman nga nagdala og gidurang shabu sa usa ka high school sa Barangay Banago, Bacolod City nitong Hulyo 22, 2026. Nakuha gikan sa mong estudyante ang gibanabana nga 30 gramos sa gidurang shabu nga nagkantidad og 204,000 kapisos atol sa routine inspection sa security guards sa gawas nga pultahan sa eskwelahan. Subay sa Republic Act 9344 ang maong minor de edad giton over sa Social Development Center kon SDC alang sa angay nga intervensyon og rehabilitasyon samtang ang Police Station 3 og City Intelligence Unit naghimo og lalom nga imbestigasyon kung kinsa ang gigikanan sa drugas Aron dili na masubli ang maong insidente, gipaningkamutan sa PRONIR nga mas pausbaon pa ang ilang mga anti-illegal drug operation o ang pakigalayan sa mga security guards sa mga tunghaan. Gitagano sa pagtaga ni PRONIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinho ang kaimportante sa pagtinabangay sa mga tunghaan, ginikanan, komunidad o kapulisan aron mapanalipdan ang kayuhan o gatungod sa mga kabataan unan sumay sa balaod. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibianan ng may tinubdan sa mga labas ng tinuod ng mga balita.